0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Адной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолаг Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
2: Добрага дня.
1: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым альбо, можа, нечаканым? І што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
2: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
1: Після зустрічі Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, ніяку кандидатуру. Що вогулі з цієї посади?
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
1: Беларусь у гэтым плане для вас, напэўна, стаіць пад нумарам 1. А якія галоўныя накірункі работы на беларускім напрамку вы для сябе вызначаеце?
2: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
1: Гэта перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, я і оточення. Які уражені гэтый візіт пакінув на вас? І який потенціал у супрацоўніцтві з офісом Тихановської для України ви бачите?
2: Я оцінюю візит позитивно. Він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію у Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі і навпаки, без вільної Білорусі існування спільної України є досить тяжким. Тому важко уявити довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
1: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати офіс Світлани Тихановської для України?
2: Те, що я їй говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. А доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
1: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
2: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
1: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
2: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого опрацювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
1: То бок, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
2: Не ведеться.
1: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте по меншій мірі на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжі.
2: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
1: Тобок Максима, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
2: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
1: Наколькі я разумею, у вашу сферу службовых інтарэсаў уваходзіць не толькі Беларусь, але і дзяржавы, дзе кіруюць несяброўскія ў краіне рэжымы, то бок і Расія. Ці плануецца нейкае наладжванне кантактаў з расійскай апазіцыяй у замежжы?
2: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена в тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Костуся Калиновського, є і легіон «Свобода Росії», і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи ви маєте на увазі тія національні, які є у Росії, правильно я розумію?
2: Так,
1: які якраз імкнуться, ну, до більшої самостійності своїх національних утворенняв?
2: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичеться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось варти вашої уваги?
2: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Mm-hmm. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під уладою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західних країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
2: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи магчима така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
2: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишаються питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гэта ўспрымаць Лукашенко?
2: Він уже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такий емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
2: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичної точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
0: Праз українською призму. Білоруське радіо РАЦЕ. З нами не згубиш правди.

0: стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Б'ються в окна галінки дерева. Зроби стрели.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Птушки дзюби драпують шкло. Бяри перо.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
0: Я кепско стреляю з лука. Я кепско стреляю з лука.
1: Послухай, я кепско стреляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги.

І так само обов'язково новини почуємо у нашому ефірі. На початку наступної години Гарі Білоруське радіо РАЦЕМ 98.1 FM у Білостокуди Грудня 99.2 FM у Бірсі Білоподрезки. Ди так само Тернець РАЦЕ Крупко.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Про 4 хвилини на нашій хвалі прогноз надвор'я і одразу поїм економічні новини з Яною Запольською.

0: ноти секретаріат МАГАТЕ на цю тему. Була реакція з боку екс-президента Дмитра Медведєва, який погрожував обстрілами українських АЕС і європейських АЕС також. От ця атака на централізоване сховище, вона була як елемент ядерного шантажу. Але вони умисно влучили в адміністративний будинок фактично. Тому що в декількох метрах зберігається паливо відпрацьоване. Це дуже висока активний матеріал в спеціальних бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера 105 тонн. Проєктом передбачено, наприклад, і тести проводилися відповідне. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. І все це відбулося, цинізм в тому, що на фоні того звинувачення України, що ми нібито власну станцію будемо шкодити дронами, а сьогодні починається засідання Ради керуючих МАГАТЕ, планове засідання. Буде тривати з 8 по 12 червня, і вони от таке влаштували. Ну, безумовно, Міністерство закордонних справ України дуже швидко відреагувало, і наше постійне представництво у Відні написали вербальну ноту. Відповідно, вони хочуть винести оцей погрози ядерного тероризму на порядок денний засідання. Але найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ.
1: І ми акурат бачимо, що акурат такі МАГАТЕ одразу після двох видали таку занепокоєність, офіційний ліст до Росії. Але, напевно, це недостатково, як практичні міри.
0: Це просто заява. Глибоке занепокоєння? Ні. Треба діяти. Все вже заяви. Я згадую, що скільки вже було прийнято резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ про деокупацію ЗАЕС. 6 чи 8 резолюцій. Спочатку, з 22-го року, після окупації зони відчуження, 3 ядерних об'єкти плюс новий безпечний конфайнмент. Після окупації Запорізьке АЕС, Світове міжнародне ядерне співтовариство призупинило б членство в Росії в Раді керуючих МАГАТЕ, обмежили права та привілеї в МАГАТЕ взагалі, як зроблено в інших організаціях, і ще й застосували б економічні санкції проти Росатому, то був би ефект. А так Росія відчуває безкарність, вона оце здійснює зухвало, нахабно, от такі атаки. Були 4 резолюції Генеральної асамблеї ООН. Ну, Росія, ну заяви і заяви. Вона порушила абсолютно всі конвенції, всі зобов'язання. Байденська адміністрація перед уходом вона застосувала і персональні санкції, і санкції проти деяких підприємств Росатома, Великобританія, Канада. А європейські держави – ні. Більш того, Франція, наприклад, підтримуючи Україну в військовій сфері, продовжує імпортувати збагачений уран з Росії. Вона створила вже під час повномасштабного вторгнення спільне підприємство з російською компанією «Росатом» на території Німеччини для виробництва ядерного палива, радянських реакторів, що експлуатуються в Центральній Європі, за російською ліцензією з компанії ТВЛ.
1: Тож ми зараз читаємо про сам стан будинку коло ядерного сховища Чорнобильська АЕС, куди Росія нанесла удар. Був пожар, було пошкодження. Наскільки зараз все серйозно, це мінявся, може бути, радіаційний фон ніяк?
0: Ні, радіаційний фон в нормі. Це була офісна споруда. Офіс був в місті МАГАТЕ, яка перебуває в зоні відчуження. І вони вчора вже оглядали це. Там пожежа була 40 квадратних метрів. Ну, зруйновані там стіни, вікна, двері і так інше. Але я сподіваюся, що оце дороговартісне обладнання прийому контейнерів, воно нібито ціле, не пошкоджене. Тобто комплекс може функціонувати.
2: Поводле повідомлення Баку, міжнародні експерти МАГАТЕ у ближайший час планують виїхати на місце для оцінки наступствів інциденту. Українські правоохоронні органи кваліфікують те, що тут було ля Чорнобильської АЕС, як воєнне злочинство і акт ядерного тероризму. Прос півтори хвилини на нашій хвалі черговий випуск новин, і говорка у їм пойде у тим ліку про держздрук. Друкуватися у державних видавництвах – це зрада чи необхідність у Білорусі. Така сперечка розгорелася у літературній супольності, про гэта да інше дазнаємся неўзабаве.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Войскі пацэлілі ў сховішча з ядзерным палівам паблізу Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі і беларускай мяжы. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Крыму дамовіліся аб супрацы. Дзярждрук як здрада ці неабходнасць. Спрэчка ў беларускай літаратурнай супольнасці.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Ноччу 7 червня російські війська нанесли удар безпілотникам типу «Герань-2» на території централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у зоні відчуження каля Чорнобильської атомної електростанції. Поводле сузаснавальниці антикризисного експертного ядерного центру України Вольги Кашарної, міжнародні механізми реагування повинні бути значно більш жорсткими.
4: Кехметра зберігається палива відпрацьована. Це дуже високоактивний матеріал в бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – до 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони розраховані на вибухові речовини. Найбільше дієвими було б призупинення членства Росії в Раді керуючих МАГАТ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
3: Поводля українського боку, удар не паўплываў на працу сховішча. Радыяцыйны фон застаецца ў межах нормы. Загінулых і пацярпелых няма. Школы, музеі і прапагандысты Беларусі і анексаванага Расіяй Крыму дамовіліся аб супрацы. Гэта адбылося ў межах удзелу дэлегацыі

0: Трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Многие называют архитектуру наиважнейшим мастацтвам, потому что архитектура, як предмет, повинна з'являться паза часам, існаваць заўсёды, и існаваць тады, калі мяняецца вельмі шмат пакаленняў. Таму вельмі цікава назіраць, як архітэктура прайграецца ў кіно, калі рэжысёры праз стагоддзі выкарыстоўваюць той ці іншы горад, той ці іншы будынак у сваіх мэтах. І сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» вас вітаюць
3: Вольга Сямашка
2: і Юрка Ляшчынскі. Я прапаную паразважаць над тым, як Падляшша ўвайшло ў кінематограф і якія выбітныя фільмы і серыялы мы ведаем, каб акунуцца ў Падляшша, нават не выходзячы з хаты.
3: Ну, я думаю, што гэтых фільмаў усё ж такі на працягу гэтых пару десяткаў гадоў было немало было. І гэта, калі гаворым пра дакументальнае кіно, але таксама мастацкія фільмы. Давай сёння пра мастацкія, бо яны цікавейшыя, прынамсі лепш глядзіцца, і прынамсі яны так шукаюцца гэтых краявідаў чи месцаў, адпаведных да гэтых мастацкіх фільмаў. Бачыш, адпаведных месцаў да мастацкіх фільмаў. Чаму гаворым пра гэта? Бо часам маюць некаторыя гарады свае кінастудіі, напрыклад, кінастудія Чынэчыта ў Рыме ёсць. Ёсць Голлівуд у Лос-Анджелесе і ёсць Барандов у Празе. А калі няма такіх кінастудіяў велізных, скажам, тады трэба шукаць у пленэры адпаведных месцаў. Шукаем на Падляшчы.
2: Так, і тут, безумоўна, можна пайсці двумя шляхамі. Альбо знайсці цікавае месца і ў ім здымаць, альбо, як робяць некаторыя кінематаграфісты, ствараць горад-рай, горад-мары, калі ён кампілюецца з розных куточкаў Падляшча найбольш дарагіх сэрцу. Напрыклад, вось серыялы фільм «У Бога ў садочку» ці «У Бога ў палісадніку».
3: Польскі загаловак быў такі: «У пана Бога за пецем», «У пана Бога в огрудку» і «У пана Бога за медзом». Першае, што датычыць «У пана Бога за пецем», адносіцца да таго, што камусьці жывецца так добра, што лепш не мяняць гэта жыцця спакойна, ціхенька і даволі добра.
2: І для гэтага рэжысёр выкарыстаў такі ход, што ён паказаў вось гэта ідэальнае месца, дзе сапраўды спалучаюцца і Тыкоцын, прыгожыя мясціны, Супрасыль, і там яшчэ некаторыя месцы цікавыя. І пытанне так ставіцца, што навошта рабіць, напрыклад, зло тое ж самае, калі ёсць навокал такія краявіды, такая прырода, такі горад, які проста з'яўляецца ў прынцыпе ідэальным, таму што там сапраўдныя архітэктурныя прылавіны. І рэжысёр выкарыстоўвае такую частую смену кадраў. Напрыклад, драма, камедыя, і адчуваецца, напэўна, што яшчэ ён, напэўна, бачыў «Твін Пікс» Дэвіда Лінча. І таму вось гэты вось выхад на шыльдачку «Крылёвы мост» пры ўездзе ў гэты горад прыдарожны, горад мары.
3: Якога няма горада, але мясцовасць ёсць і царква ёсць там у «Крылёвым мосце», якая ўвесь час развіваецца праз гэтыя тры розныя серыялы.
2: Ну так, і вось гэта вось пабожнасць мясцовых жыхароў, калі рэлігія спалучаецца з жыццём, ідзе пастаянны такой дыхатамічны дыялог, і калі, напрыклад, пасля працы людзі ідуць у царкву, каб спяваць у хоры царкоўным, прычым яны спяваюць не звычайныя песні, а цэлыя харалы такія вось класічныя.
3: Дакладней, скажам, у касцельным хоры, і той касцёл то не ў Крылёвым мосце заходзіцца, а ў Тыкоціне, гэта з другога боку Беластока. Мала таго, то пастырунак, бо там галоўную ролю ёсць як бы паліцыя, ці вакол паліцыі, што дзеецца ў гэтых серыялах, прыпісаны, ну вядома, «Крылёвы мост», як то ў нас гаворыцца, але гэты пастарунак, здаецца, часам у Саколцы ёсць, а часам у Супрашлі. Так што тут і розныя месцы, ну, некаторыя таксама вядомыя нашым, ну, ўжо цяпер не маладому пакаленню, але пакаленню з канца 90-х гадоў ці пачатку 90-х гадоў, дыскатэка «Пандероза» у Янове.
2: Так, сустрэча галоўных герояў на галоўных вуліцах Супрасля і Тыкоцына, калі вось гэтыя вось старыя вулкі адразу пазнаюцца.
3: І саколкі ёсць, дзе скінгэды бегаюць і крычаць «Польшча для палякаў», «Кто ты ёсць, поляк малы», там такое самае было, тыя брытагаловыя бегалі.
2: То бок мы маем справу сапраўды, калі рэжысёр, ну, ўжо пайшоў па поўнай праграме, не ўзяў адзін маленькі гарадок, а праехаўся па ўсім Падляшчы разам з акторамі.
3: І з гэтага зрабіў адзін гарадок. Так. Але, Оля, гэта мы гаворым пра фільм Яцка Абромскага, ці серіал Яцка Абромскага, а тых фільмаў пра Падляшча было мастацкіх хіба з 20, ці не толькі такія забаўныя, бо то забаўная камедія, але былі сур'ёзныя бесы, паводле Дастаєвскага. Анджэй Вайда, ну гэта чалавек, які атрымаў прэмію Аскара, здымаў у «Белавежы». частку, ну, напевно, пару хвилинов, але у Беловежі было. Такое штось. Поводле Тадеуша Канвіцкага, хроніка випадків милосних, так само Анджей Вайда, режисер, ну, там Віленщина описана, але та Віленщина діяна. Над Богом, у Драгичині і церква у тим, у Шем'ятичах. Так що тут, бачиш, переноситься з книжки місце на Подлаша. І ще пару таких цікавих місць можемо пошукати.
2: А для мене було справжнім відкриттям, що перша частка трилогії Хроніки Нарні, оказывается, частково здымалася на Подляші, бо я думала, що це некі реліктові європейські ляси, яких, до речі, вельми мало засталося.
3: І там вони по льоді так ходять, ковзаються по льоді по Щемяновським залівам і у Білєвській пущі. Пробиваєш, ну, ангельський. Серіал американський, серіал так само. Один здымався так само на Подляші. Не серіал, це фільм був. Називаюся Сара. Зовуть мене Сара, називаюся Сара. Так само він здымався на Подляші, американський, поводле Стівена Оріта у Білостоку. Мало того, у Пухлах, там, де церква є, покрови Божої Матері, у Рибалах, у Тикочині, відома, бо Сара називається, і ще до того зробили таку усадьбу поміж Рибалами і вьоскою Павли, це білоруська частка Подляша, а ти, Оля, акурат трапила,
2: да,
3: коли
2: я...
3: здимали там...
2: Я їхала на могилки у Павлах, і бачу, стоїть здимачна команда, всі по-ангельську розмовляють, і бицем би там, по-моєму, здимався Слана Анікей. Чому я подійшла познайомитися, поговорити, ну, вони сказали, що фільм покуль немає назви, тримається в сокриті, ну, ось тепер розумієш, що це був йон.
3: Називаюся, зовуть мене Сара. Значить, а коли вже ми при гетай, якби, плині пішли, так само фільм про Тадеуша Кантора, знаменитого польського, скажімо так, мастака, ну, частково здимався на Подляші, відомо, що перш-наперш у Тикочині, але так само у Нью-Йорку і Флоренції.
2: О. І Парижі.
3: О, і Парижі, ну. Але я найбільший сентимент маю до іншого фільму з Подляша. Це «Смажальня Стори», тим більше, що якби сценарій цього фільму написали мої шабри, один уже світлої пам'яті, це Вєслав Яніцький, другий Анджей Барташ. На Раді Білосток разом ми там супрацовничали. Це такі підбілостоцькі вьоски, трипучі між іншим, ще якісь городняни, не городняни, такі вьоски. Тут двох людей, нібито з Фінляндії, Суомі, у цих майках приїжджає, і там вони роблять ніякий бізнес, роблять, а з ними зустрічу роблять, бо то важні люди приїхали з Суомі і так далі. Фільм, як то говориться, повний провал. Раз був у прокатах, потім нічого його бачити, почути не можна було. О, але мені подобався.
2: Ну так, відповідно, такі фільми можна переглядати, як просто поглядіти ті місця, які були засняті у той самий момент. Бо відомо, що архітектура має такі здольність, як розбиратися з чоловіком по тих чи інших причинах.
3: Ну там було важне ринок у гетім ганьонзі показати, скажімо, пущу ляси тут Подляскія і чгунка, що я наїжджу, і то один із родок транспорту. Там питає один друга, а що там далі? Ну далі, трипучі, а що ще далі? Ну, далі і клепачі. Ну, а що ще далі? Ну, далі ще якусь вьоску називає. А той хоче, каб який город тут дізнатися, таке щось. Але раніше фільми «Бєльск Подляський» здимався поводле Долоньги Мостовича «Знахар». Така я була, ну, бо того креси у сходній Польщі, там доктор Вільчур був, який стратив пам'ять, а потім він хірургом видатний був і так далі, і так далі. І треба було зняти у якомусь кресовим містечку. Ще мій 10-ті гади здимали його у Бєльск Подляським, ну і там частка була і ратуша, кощол, церква, старі хатки там вокруг ратуші, там здимали вучні з школи, там були, ну, бо то дітки бідні бігали, обжорті, але пам'ятаю, що приїжджала головна актерка тоді, вельми пригожа Анна Димна, о, з Кракова. До речі, армянського походження.
2: Так, і зараз ось гэты дом, де проходили здымки, у Бельську Подляску він обозначений спеціально. І гэты фільм і книга вельми популярні у Білорусі. Фільм вельми любять дагэтуль. І нават їздять спеціально на екскурсії, каб паглядзець на Бельск Подляск. Ну і, конечно, недавно у Білорусі з'явився пераклад нарешті гэтай книги. Ми вже можемо по-білоруску читати «Знахара».
3: Можна ще сказати тут про ще один цікавий фільм, який здымався у нас. Гэта «Круг». Гэта недавній серіал, був такий кримінальний серіал, там детектив. Тут приїжджає з города Луція, його посилають у командировку, каб шукав тут злочинців і не злочинців, він ходить по наших вьосках. Заходить до ворожки, я на йому ворожить, відповідно, говорить там, ніби то по-нашому, але то не з усім, але все ж таки є те відчування, має бути білосточчини, указальні кажерані, ажерани. O, tak što tutaj to je. Abo film Boldin, Ewy i Czesława Petelskich, zdymał się, no, Knyszyni i Tykoczyni, tak? Wszoś taki Knyszyni i Tykoczyni to tak matrazał, prajaulajuca, no, w tych filmach.
2: No, Knyszyn tak, on ty boż tak rozmieszany, żywopisany, zawsze tak sustrakaje przychodzim ландшафтом. A wóz ciekawe, ci był kolisty film taki, tam, gdzie zamiast Буга повинен був бути Нюман, так, і Буг видалі за Нюман. Што гэта за фільм?
3: А то можна сказаць пра гэты, над днем нам паводле Лізы Ажэшка, то ж ён таксама тое, здымаўся на гэтым, на падлашы, ну, а то Нюман не можна було, бо гэта ў часы Савецкага Саюза, можа, Ліза Ажэшка, гэта рэсентыменты такія красовыя, ну, то зрабілі яго драгічын, скажам, tam Nioman wyglądaje jak Bóg, czy Bóg wyglądaje jak Nioman. I nad nim nazwali. Jeszcze warto wspomnieć pra jeszcze tutaj jeden ciekawy film. Ja думаю, Biała sukienka. I on może jeszcze charakterny jeszcze z jednego punktu gledzenia, tamu, że nie tylko, że na Podlaszy zdymał się, ale tamu, że podlaskie aktory wystupają. Takie dowoli znaczne aktory, jak Paweł Małaszyński, Andrzej Beja Zaborski, czy Izabela Dąbrowska. Ona wiadoma ja z innego serialu, internet seriala Ucho Prezesa, gdzie tam do prezesa ja nada nosić to i upuskaje kto mają wejść i skazać dla prezesa tak dalej. Czy heta prezydent, czy heta premier ministr, czy heta inszy, a nie skażem partii jakoś.
2: I film Biały Sukienka zdymał się odpowiednio u Tykoce nie całkiem.
3: No cóż, jeszcze można tutaj nazwać niekalki, skażem, reżyserów czy zachalowką filmów, jakie tak samo u nas na Podlaszy zdymali się heta Blandynka, no to o, tak samo u Supraśli zdymał się i on i tam wystupał Andrzej Grabowski, bol świadomy naszym słuchaczom, jak Ferdek, piwo kiepskie, o, Ferdek kiepski, tak to nazywało się, ale nie tylko on wystupał. Tam wystupała tak sama aktrysa Joanna Moro, tak sama naszym słuchaczom, gledaczom wiadoma ja z głównej roli pra Annu German, jaki całkiem niedawno szedł u, no, na prakacie u telewaczeni. Ale na Białostoczynie zdymała się czastka, niewieliczka czastka, ta kładka pra zreczku była filma Smażowska Волынь, где тут разня на Волыни показана в 43-м годе. И еще можно сказать про такие, альто початок 80-х годов, карате по-польску. Ну, у Августове такие приехали из Варшавы мастаки, как размалевать костел, озеры повинны быть, костел еще не, и они там за девчину с мясовым побилися, позабивалися. Так что, як то у фильмах бывает, карате по-польску, карате и побилися.
2: Юра, вот цікаво, коли глядеть кино, где выступает вот, архитектура белостоцких городов, белостоцчины, под Ляша, наколькі пазнавальныя вось гэты самі будынкі, ці адразу вот так, а, это Тыкоцы, напрыклад, а, Супрасль, і ўсё. Ці ўсё-такі рэжысёр умее знайсці патрэбны кадр так, чтобы нават не пазнаць, дзе гэта здымаецца на першы погляд?
3: Не, ну, Тыкоцін, Супрасль, скажам, ці, ну, Каралёвы мост, вядома, што будзе вядомы, ці, скажам, Беласток, якія ж даўнія базары, то яшчэ калі ці хадзіў, купляў там сігарэты, ці што іншае, скажам, як прадавалі, то ці іншыя напоі, так, скажу, а што, прызнаюся, купляў таксама, о, To wiadomo, że to był u tych miejscach, skażem, i baczył te miejsca, ale skażem, kap nie przeczytał tego zawierzenie filma, że to heta nad Niemnem, heta było nad Buchem zdymane, je, no to by nie wiedział. I skażem, te na Narni, rozkazy z Narni,
2: że to heta... Chroniki Narni, tak.
3: Że to heta u Białowieży, tak samo nie wiedziałby. No heta da, fajny pejzaż, wszystko, krajowitura, ale... Nie, коли б не ведал, то не ведал.
2: Там несвычайный пейзаж, там и водопады, там и
3: а то водопады не ведаешь, то есть такое, что все упихнуть в одно место, такое, что и сделать такую интересную. Того мастерства.
2: У этом, да, сила мастерства кино, когда режиссер приходит на натуру, на натурное место здымок, и у его в голове все это нараджается, и потом вытекает на экран. И мы это всем назираем и отремливаем задовольнение.
3: Так что ж, пропонуем вам подороже по местах, где здымались, где крутились самые цікавыя мастацкія фільмы польскага, але і замежнага кіно.
2: Так, і асабліва такое кіно, напэўна, варта глядзець падчас пандэміі, таму што калі ты не можаш выйсці з хаты, то ты можаш проста ўключыць добры польскі фільм і яшчэ раз паглыбіцца ў падляшы.
3: Але пандэмія ўжо мінае, так што можна ў Супраць, у Кнышын, у Гоняц паехаць, у Беласток, у Павлы, Рыбалы, Белавежы, на Чэменаўскі заліў, у Драгічын, у Шэмячычы, над Бух, над Нараў, паглядзець, што тут былі фільмы. Дарэчы, не только там, не вспомнилось, а у Козликах тут неподалек Белостока, где Люба Гаврилюк живет, это с коллективу Реченька, там менавіта над Немным робили такие вороты, брама такая великая, и ее хата, это брама с фильма, то да яе хаты стаіць.
2: І засталася стаяць?
3: Засталася, у козліках, тут не падалёк.
2: Так што кіно дае і гаспадарчы эфект, падымае вёску.
3: О, то яшчэ мне успомнілася. Бачыце, не ўсё упішуць у гэтых вікіпедыях.
2: Так, трэба есці і глядзець.
3: І слухаць рацыю ў падарожжах.
2: То з вами былі Юрка Ляшчынскі.
3: І Воля Сямашка.
2: Да новых сустрэч.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё рацыя. Мы

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.